polako završavamo naše putovanje kroz ovaj čarobni arhipelag. Sveti Vincent i Grenadini nas uče da priroda može biti u isto vreme i prelepa i divlja, darežljiva i opasna. Život podno aktivnog vulkana i na niskim koralnim ostrvima zahteva posebnu vrstu ljudske hrabrosti, prilagodljivosti i dubokog poštovanja prema silama prirode. Ova zemlja nam pokazuje kako se čuva sloboda, kako se živi sa morem i kako se uprko svim prirodnim katastrofama uvek iznova podiže glava sa osmehom. I dok talasi Karibskog mora nastavlja da zapljuskuju obale Bekvije i vulkanske stene Sufriera, mi sa ovog putovanja nosimo lekciju o izdržljivosti i neraskidivoj vezi između čoveka i njegove majke zemlje. Hvala što ste bili danas sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Srdačan pozdrav i doviđenja.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.

0: čuva, čuva. A tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Počela je isplata uvećanih penzija za avgust, a penzionerima se istovremeno isplaćuje i razlika za jul. Penzije su povećane za 5,4% kroz redovno polugodišnje usklađivanje. Nova vrednost penzije od 1. jula iznosi 15,64 evra u odnosu na ranijih 14,84. Nakon ovog povećanja prosječna penzija trebala bi biti oko 768 evra. Penzije se usklađuju dva puta godišnje, u januaru i julu, na osnovu kretanja plata i potrošačkih cena. U ovom obračunu primijenjeno je 85% promjene prosječne bruto plate i 15% promjene potrošačkih cena, što je rezultiralo povećanjem od 5,4%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je ispravku naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom su dodatno pooštrena pravila ponašanja na imanjima i farmama sa svinjama. Prema novim odredbama, ulazak u objekte u kojima se drže svinje dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama, dok je unošenje ljudske hrane, posebno svežeg svinjskog mesa i suhomesnatih proizvoda, strogo zabranjeno. Članovima domaćinstava i osobama koje rade sa svinjama zabranjen je lov na divlje svinje, kao i svaki kontakt sa živim, uginulim ili odstreljenim divljim svinjama. Vukovar je ovih dana u znaku nauke i sećanja na jednog od svojih najpoznatijih sugrađana, Nobelovca Lavoslava Ružičku. Međunarodni naučno-stručni skup 21. Ružičkini dani, danas nauka, sutra industrija, počeo je juče i traje do petka, a ovogodišnji program okupio je stručnjake, naučnike, privrednike, ali i mlade koji tek prave prve korake u svetu nauke. Ružičkini dani održavaju se svake druge godine u znak sećanja na Lavoslava Ružičku, koji je rođen u Vukovaru 13. septembra 1887. godine, pa se održavanjem skupa obeležava i njegov rođendan. Predsjednica organizacionog odbora Stela Jokić, dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, kaže da program počinje susretom mladih hemičara, na kojem

oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo. O stanju u prometu jučer na vukovarskom području govori Martina Halas iz policijske postaje Vukovar. Jučer na području naše policijske postaje dogodile su se 4 prometne nesreće. Od toga 2 su bile sa ozlijeđenim osobama, a 2 sa materijalnom štetom kao jedinom posljedicom. Oko 10.35 sati u Boboti na raskrižju ulica Mitrovićeva, Vukajlova i Patkovićeva 58-godišnji vozač teretnog vozila osječkih registarskih oznaka upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola i u zavoju prešao na suprotnu prometnu traku gdje je udario u osobni automobil također osječkih registarskih oznaka kojim je upravljala 81-godišnjakinja. U prometnoj nesreći ova je vozačica teže ozlijeđena. Protiv vozača se podnosi kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama dogodila se oko 14 sati na raskrižju državne ceste D57, to je iz smjera Vukovara prema Negoslavcima i lokalne ceste prema Petrovcima. Naime, 25-godišnjakinja je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započela radnju pretjecanja traktora, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 74-godišnjak, a on je već tada započeo skretanje ulijevo u raskrižju, uslijed čega je došlo do udara automobila u traktor. U ovoj prometnoj nesreći vozačica automobila je lakše ozlijeđena, a zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala ovu nesreću, platila je novčanu kaznu. Što se tiče prometnih nesreća s materijalnom štetom, obje su se dogodile u Vukovaru. Policijski službenici policijske postaje Vukovar nastavit će sa pojačanim nadzorom u prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno ozljeđivanja, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
0: 192 na liniji.
2: 100% najbolja muzika. 100,7% pravo zadovoljstvo. Radio Borovo.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministarstvo demografije i useljeništva pokrenulo je pilot projekat podrške porodicama sa 4 i više dece za kupovinu vozila sa najmanje 7 sedišta. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra, a porodice mogu dobiti do 15.000 evra za vozilo staro najviše 10 godina. Prijave počinju danas. Cilj mere je da se velikim porodicama olakša svakodnevna mobilnost, pristup obrazovanju, zdravstvu i sportskim sadržajima, kao i da se smanji finansijsko opterećenje pri nabavci većeg vozila.
4: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s 4 djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu,
3: rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Tokom pilot projekta pratit će se interesovanje korisnika, provođenje mere i njeni efekti kako bi se procenilo da li treba biti trajno uvedena, najavio je ministar Šipić. Za program je obezbeđeno 2,2 miliona evra iz lutrijskih sredstava. Pomoć iznosi 50% vrednosti vozila sa PDV-om, a najviše 15.000 evra za kupovinu novog ili polovnog vozila. Pravo na pomoć imaju porodice sa najmanje 4 biološke ili usvojene dece koji ispunjavaju propisane uslove, dok prednost imaju porodice sa decom sa teškoćama u razvoju ili jednoroditeljske porodice. Mera je prvenstveno namijenjena porodicama iz depopulisanih područja od posebnog državnog interesa. Hrvatski 15-godišnjaci na PISA testiranju i 2025. godine ostvarili su rezultate ispod prosjeka OECD-a u svim glavnim područjima. U prirodoslovnoj pismenosti Hrvatska je 33. među 91. zemljom, rekao je na predstavljanju rezultata direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Dakle, 476 bodova, 2 boda manje od posljednje Danske koja je u prosjeku OECD-a. Hrvatska je zauzela 33. mjesto, usporedbi sa ciklusom 2022. godine bili smo 36.
3: U čitalačkoj pismenosti Hrvatska je 29. a u matematičkoj 36. Posebno zabrinjava čitalačka pismenost u kojoj rezultat od 2015. beleži pad od 33 boda, a osnovni nivo nije dostiglo 32% učenika. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović smatra da treba poboljšati školske kurikulume, posebno informatike.
5: Ono što će Nacionalni centar i moja malenkost preporučiti našem ministarstvu da se do kraja ove godine započne redefiniranje i poboljšanje kurikuluma.
3: Učenici na digitalnim uređajima provode prosječno 44 sata nedeljno. Na području koje pokriva policijska stanica Vukovar juče su zabeležene 4 saobraćajne nesreće u kojima su 2 osobe povrijeđene. U saobraćajnoj nesreći u Boboti teže telesne povrede zadobila je 81-godišnja vozačica, javlja

0: Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
1: Oko 10.35 sati u Boboti na raskrižju ulica Mitrovićeva, Vukajlova i Patkovićeva 58-godišnji vozač teretnog vozila osječkih registarskih oznaka upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola i u zavoju prešao na suprotnu prometnu traku gdje je udario u osobni automobil također osječkih registarskih oznaka kojim je upravljala 81-godišnjakinja. U prometnoj nesreći ova je vozačica teže ozlijeđena. Protiv vozača se podnosi kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Druga saobraćajna nesreća s povređenom osobom dogodila se jučer oko 14 časova na raskršću državne ceste D57 iz pravca Vukovara prema Negoslavcima i lokalne ceste prema Petrovcima.
1: Naime, 25-godišnjakinja je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započela radnju pretjecanja traktora, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 74-godišnjak, a on je već tada započeo skretanje ulijevo u raskrižju, uslijed čega je došlo do udara automobila u traktor. U ovoj prometnoj nesreći vozačica automobila je lakše ozlijeđena, a zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala ovu nesreću, platila je novčanu kaznu.
0: Stigla je najavljena promjena vremena. U Rijeci je pala obilna kiša, u Zagrebu je sredinom dana jak vetar srušio nekoliko stabala, a još jače nevreme pogodilo je popodne i naveče delove Osječko-baranjske županije. Osječki županijski centar 112 do 20 časova zaprimio je više od 100 telefonskih poziva koji su se odnosili na posljedice nevremena. Prve dojave o olujnom nevremenu počele su dolaziti s područja Našica i Đakova, zatim iz područja Valpova, Osijeka i Baranje. Pozivi su se odnosili na odnešena krovišta, padove, stabla i grane po saobraćajnicama, automobilima i električnim vodovima. U Osijeku su zaprimljene i dve dojave o zapaljenju krovišta, vjerojatno zbog groma. Toliko za vesti, u 9 časova želimo vam prijatan dan.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas delimično sunčano s promjenjivim naoblačenjem. Mestimično su mogući pljuskovi uglavnom posle podne. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 23 i 27 stepeni. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u celoj zemlji nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu, mnoge meteoropate mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu efikasnost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih hroničnih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta lekara.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gdje? Pa u Papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović Pilići 350 grama, euro 25. Piće Coca-Cola original litra i pol, euro 69.
8: Si vozio 2 kilometra vezanih očiju.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20.

0: ste male poste. Kraljica drobog provoda, pesma Davora Badrova, Milica Božić kaže 3 za 3, pozdrav Bilji, Ilonki i vama. Pesma 9 dana, ljubimo se, Jasmin, može. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje djeci i unučadima. Uh-huh. I djeca, ja ću glasati. Ajmo za Brenu.
0: Ajde, dobro.
1: Sve su dobre. I pjesma Hćeri moje.
0: Može.
1: Dobro.
0: Može, može. Biće, važi. Pozdrav, prijatno.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano s promenjivim oblačenjem. Mestimično su mogući pljuskovi uglavnom posle podne. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 23 i 27 stepeni. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 22 stepena. Vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Duva vetar severnog smera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u celoj zemlji nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu mnoge meteoropate mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu efikasnost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih hroničnih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje saveta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
3: Kako gde? U papirusu?
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, pelene 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: U Boza trgovinama potražite noodles Indomie piletina 75 grama 39 centi, osvježivač Violeta Mystic 480 ml 3,59.
8: Program Radio

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo. O stanju u prometu jučer na vukovarskom području govori Martina Halas iz policijske postaje Vukovar. Jučer na području naše policijske postaje dogodile su se 4 prometne nesreće. Od toga 2 su bile sa ozlijeđenim osobama, a 2 sa materijalnom štetom kao jedinom posljedicom. Oko 10.35 sati u Boboti na raskrižju ulica Mitrovićeva, Vukajlova i Patkovićeva 58-godišnji vozač teretnog vozila osječkih registarskih oznaka upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola i u zavoju prešao na suprotnu prometnu traku gdje je udario u osobni automobil također osječkih registarskih oznaka kojim je upravljala 81-godišnjakinja. U prometnoj nesreći ova je vozačica teže ozlijeđena. Protiv vozača se podnosi kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama dogodila se oko 14 sati na raskrižju državne ceste D57, to je iz smjera Vukovara prema Negoslavcima i lokalne ceste prema Petrovcima. Naime, 25-godišnjakinja je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započela radnju pretjecanja traktora, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 74-godišnjak, a on je već tada započeo skretanje ulijevo u raskrižju, uslijed čega je došlo do udara automobila u traktor. U ovoj prometnoj nesreći vozačica automobila je lakše ozlijeđena, a zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala ovu nesreću, platila je novčanu kaznu. Što se tiče prometnih nesreća s materijalnom štetom, obje su se dogodile u Vukovaru. Policijski službenici policijske postaje Vukovar nastavit će sa pojačanim nadzorom u prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno ozljeđivanja, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
0: Na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
6: Pa u papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
6: popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Sinić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
10: Marketing program Radio Borovac.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Gradska knjižnica Vukovar pripremila je veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga tim povodom pruža se prilika da od omiljenih naslova dođu po simboličnoj ceni. U Gradskoj knjižnici Vukovar i ogranku Borovo naselje knjige su dostupne u kutku Like Book po ceni od svega 0,50 evra. Akcija prodaje knjiga po simboličnoj ceni trajeće sve dok ima zaliha knjiga, najavila je u razgovoru za Radio Borovo direktorica ove ustanove Anita Bajer-Jakovac, koja ujedno podsjeća da s početkom nove školske godine prvačići imaju besplatno godišnje učlanjenje u biblioteku.
2: Za početak pozdravila bih sve vaše slušatelje i naravno naše korisnike i oni koji će to tek postati. Poznato je da knjižnica tijekom godine izlučuje određeni broj knjiga koje su zbog određenih razloga ili nama viškovi ili su u nekakvom stanju koje više možda nije primjereno za daljnu posudbu ili kroz godinu dobijemo nekakve poklone koji su nam neki enti broj primjeraka koje već imamo u polici, tako da tijekom znači godine knjižnica jedan određeni broj knjiga može dati dalje, da tako kažemo. Mi uvijek da nastojimo kroz donacije pomoći i našim dječjim vrtićima ili osnovnim školama, ali isto tako i korisnicima koji vole knjige. Uvijek su tu najčešće romani. Nisu to naravno najnoviji naslovi, nego nekakvi stariji naslovi, ali opet knjiga uvijek pronađe svog čitatelja, pa vjerujemo da će to tako i sada biti. Ovo je zapravo dobra prilika da netko ko voli knjigu pronađe nekakav svoj najdraži naslov beletristike ili možda nekakve publicistike po više nego simboličnoj cijeni. Ovo je kao da smo knjige poklonili doslovno skoro za ništa, ali evo, ta nula ispred 0,50 nam govori da vas neće puno koštati, a puno ćete možda dobiti. Ima dosta knjiga koje su namijenjene djeci, dakle tu su ne samo slikovnice, nego i beletristika za djecu. Kao što sam rekla, tu su poznati neki naslovi za odrasle romanopisaca nekih naših starijih, da ne kažem mudrijih generacija, prepoznaće se. Uglavnom to su nekakvi ljubavni romani, krimići, ima svega i vjerujem da će se svakog se po nešto pronaći. Inače, naš Likebook kutak dobio je svoj produžetak, da tako kažemo, i u našem ogranku Borovo naselje. Tako da osim što u centralnoj ustanovi možete vidjeti dobar i veliki broj knjiga, isto tako i u ogranku Borovo naselje, možda ako vam je bliže, možete otići i pogledati, možda se nešto pronađe i tamo. Ovo će inače biti praksa i za ubuduće. Dakle, knjižnica svake godine radi takozvani godišnji otpis, odnosno čišćenje fonda, pa ćemo nastojati knjige koje su vam bliže, dakle u ogranku Borovo naselje, čak ili u ogranku Lovas, tamo pripremiti za otpis. U ovom sad trenutnom razdoblju su Vukovar i ogranak Borovo naselje u fokusu i naravno ova naša akcija je započela jučer. Nekako gledamo pred početak školske godine, ljudi su se vratili s godišnjih odmora. Možda je sad nekakvo vrijeme da i mi pridonesemo jednim simboličnim cijenama tom nekom povećanju budžeta knjiga, da tako kažem, i knjiga na policama. Ideja je bila cijeli ovaj tjedan imati ovu akciju, međutim evo dogovorili smo se da ćemo to produžiti skroz dok imamo zaliha, odnosno dok netko bude želio si ove knjige doći pogledat. Dakle, imate vremena zaista evo do kraja ove godine, odnosno ako to bude bilo prije, bit će prije. Iskoristila bi sad još ovu priliku i za reći jednu, odnosno podsjetiti vas na početak nove školske godine. Knjižnica se ne samo na ovaj način, približavajući možda nekakve naslove novim malim čitateljima, želi priključiti i svojom već sad tradicionalnom akcijom, a to je besplatno učlanjenje učenika prvih razreda osnovnih škola. Tako da do kraja ove kalendarske godine svi maleni polaznici prvih razreda osnovne škola mogu doći u svoju ili centralnu knjižnicu ili ogranak koji im je najbliži i mogu ostvariti svoje besplatno članstvo. Ukoliko je neko od naših korisnika već i u dječjem vrtiću bio naš korisnik, neka samo to napomene, mi ćemo iskoristiti njegovo članstvo, odnosno njegov članski broj i dobit će besplatno članstvo za sljedeću, dakle za 26. do kraja godina, sljedeći ćemo godinu dana članstvo.
3: Ja, možete nas za kraj podsjetiti kako sada biblioteka radi, da li i dalje po letnjem radnom vremenu ili kako?
2: Početkom nove školske godine i knjižnica otvara svoja vrata cjelodnevno. Dakle, radit ćemo od 8 ujutro do 8 navečer, odnosno prema našem rasporedu rada, i Vukovar i ogranak Borovo naselja. Također su nam tu i ogranci Sotine Lovac koji imaju svoje radno vrijeme. Koristila bih još ovu priliku sad reći nešto što možda korisnici i ne znaju, a nama je jako važno. Naime, knjižnica je u postupku revizije knjižničnog fonda, dakle popisujemo i pregledavamo i brojimo cjelokupni knjižnični fond, pa bih evo zamolila one korisnike koji imaju svoje knjige, a posudili su ih prije 1.7., da nam dođu i da razduže svoje knjige, odnosno da tako kažem nam pomognu u toj reviziji. Trebamo knjige razdužiti, ponovno zadužiti kako bi nam se evidentiralo da knjige postoje. Mi ćemo još korisnicima to svakako naglasiti, ali tijekom ove godine do kraja kalendarske godine bit će jedna veća akcija gdje ćemo zamoliti sve naše korisnike da nam evo pomognu u toj, da tako kažem, u tom postupku koji je zaista velik.
1: Slušali ste pozivnicu emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

0: Sunčano s promenjivim oblačenjem, mestimično su mogući pljuskovi uglavnom posle podne, vetar slab do umereni severni i severoistočni. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 23 stepena, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u cijeloj zemlji nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu, mnogi meteoropate mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu efikasnost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih hroničnih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta lekara.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Nescafe Classic 200 grama 9,99.
3: Gde kupiti promotivne materijale?
4: Kako gde? U papiru su.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu.
7: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borovac.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u novoj emisiji Na točkovima na talasu Radio Borova. Ako ste nas i do sada slušali svakog četvrtka u terminu od 14.10 do 14.40, onda znate da će i u ovoj emisiji biti raznih informacija o svetu automobila. Biće tu naravno rubrika zanimljivosti, oldtimeri, noviteti i krećemo odmah sa
0: istorija automobila.
1: Da, krećemo odmah sa rubrikom istorija automobila. Na kraju prošle emisije u rubrici istorija automobila bavili smo se jednim Bentleyem, a sada stižemo do jednog sasvim drugačijeg automobila za koji mnogi od vas, verujem, da nisu ni čuli. U pitanju je automobil Bond Bug. To je automobil koji ilustruje duh vremena 70. godina prošlog veka. Imao je tri točka, klinasti oblik, kupolu koja se otvara i drečavu narandžastu boju. Bug je bio društveni izraz tokom svog života od 1970. pa do 1974. kada su deca cveća morala da ustuknu pred eksplozijom punk skulpture. Uprkos nazivu, ovaj automobil proizvodio je Rayland, koji je kupio Bond 1969. godine. A sada stižemo do jednog automobila prestižne marke Bugatti Type 57S. Većinu karoserija superluksuznih automobila iz 30. godina kreirali su specijalisti. To se ne odnosi na Type 57S iz 1936. godine, kog je konstruisao i dizajnirao sam Bugatti. Regularni Type 57 bio je sam po sebi dramatičan, dok je Type 57S bila spuštena verzija. Preživjela su samo dva primjerka ovog automobila, nazvani su Coupe Aero, verovatno najlepši i najluđi od svih. Stižemo do 1959. godine, kada na scenu stupa Cadillac Eldorado. Ovaj automobil je bio sinonim za glamurozna američka vozila 50-ih. S tim u vezi, vrhunac je ovo vozilo doživjelo 1959. godine. Te godine izašao model sa kvartetom farova, obrascem prednje maske u vidu dragulja i kolosalnim perajima. Ta peraja postala su značajno manja od 1960. godine, a Eldorado modeli su ostali izuzetno atraktivni sve do kraja 70-ih, ali nikada tako ludi kao model iz 1959. Caparo T1 je jedini model koji je proizveo Caparo Vehicle Technologies. Izgledao kao da je kreiran za neku još uvijek nepostojeću trkaću seriju. Mada je bio legalan za učešće u svakodnevnom saobraćaju, T1 je od strane automobilskih novinara ipak smatran suviše ekstremnim za vožnju na javnim putevima. Naravno, na stazi je pokazivao svoj puni potencijal. I stižemo do Chevroleta SSR. Mada je izgledao u Velikoj meri kao koncept, SSR bio je serijski kamionet dizajniran da podsjeća na Chevrolet Advanced Design kamionete posle ratnog perioda. Ušao je u proizvodnju i u prodaju 2003. godine, ali uprkos atraktivnom izgledu pronašao je mali broj kupaca. General Motors je uskoro odustao od čitavog projekta, a posljednji SSR je proizveden marta 2006. godine. I toliko u rubrici istorija automobila, najluđi automobili 20. veka. Idemo na jednu muzičku numeru pa se vraćamo u emisiju.

0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
2: Gdje kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borovo.

Gordana je bila odlična u osnovnoj školi. Kad je došlo vrijeme da upiše srednju, izabrala je turističku, koje nije bilo u Milanovcu, već u Beogradu. Htjela je da ode što dalje od kuće. Njen otac je već bio u novom braku i ona je, iako još uvijek praktično dete, osjećala kako treba da ide svojim putem i bori se sama. Tata je tokom mog školovanja samo jednom došao u Beograd da me posjeti, ne zato što nije brinuo o meni, već zato što je vjerovao u mene i bio siguran da ništa ružno neću uraditi, sjeća se Gordana. Škola mi je dobro išla. Živjela sam kod tetke koja je bila dobra prema meni, ali majka mi je veoma nedostajala. Odlazila sam sama sebi na roditeljske sastanke i tamo gledala tuđe majke, najviše one koje su bile lepe i doterane. Moja mama, iako je živjela na selu, nikada nigde nije otišla, a da se nije našminkala i lepo obukla. Gledajući te lepe žene, pitala sam se kako bi ona izgledala. Tako sam posmatrala i profesorke u školi. U isto vrijeme bila sam odgovorna i gledala da uvijek radim nešto korisno. Uveče ne bih mogla da zaspim dok ne razmislim o danu iza sebe i napravim plan za sljedeći. Čak i kada mi je bilo teško, a bilo je mnogo puta, tražila bih neku svetlu tačku na koju bih se usresredila i tek tada bih mirno zaspala.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vlada predstavila 11. paket mera pomoći građanima i privredi. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru predstavljena izložba ikona i kaligrafskih radova učenika koji su učestvovali u projektu Kaligrafija zajedničkog veća opština putevima Zaharija Orfelina. U Srbiji će 25. oktobra biti održani parlamentarni izbori. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju državljane Srbije s boravkom na jurisdikcionom području konzulata da najkasnije do 3. oktobra podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Udruženju roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirić je uručena vredna donacija. Prilagođeni bicikl.
1: Info plus. Info plus.
2: Vlada je predstavila 11. paket mera pomoći građanima i privredi koji stupa na snagu 30. septembra. Vredan je gotovo 260 miliona evra, a u njega su uključene cene električne energije i plina kao i vaučeri za ugrožene. Mere za sprečavanje rasta cena električne energije ukupno su vredne 126,4 miliona evra. Odnose se na sva domaćinstva, ali i škole, fakultete, institute, bolnice, domove za starije, kulturne ustanove, opštine, gradove, županije i komunalna preduzeća. Za subvencionisanje cene električne energije za domaćinstva planiran je iznos od 52,7 miliona evra. Prema izračunu koji je predstavio premijer, prosječan račun za domaćinstvo bez mera iznosio bi 58,25 evra.
3: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
2: Nastavlja se i ograničenje cena 100 proizvoda. Novost je da će se obaveza isticanja dodatne cene proširiti i na usluge. Cena studentskog obroka ostaje 0,86 evra, a za tu meru je osigurano 8 miliona evra. Obuhvaćeni su studenti u 25 hrvatskih gradova.
1: Info plus, info plus.
2: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni direktor policije Nikola Milina naložio je vanredni nadzor. Ubica je naime već prijavljivan, a žrtva je i neposredno pre zločina zatražila pomoć. Vanrednim nadzorom bit će obuhvaćeno celo

0: ikonopisanja. Info plus. Info plus.
1: U Srbiji će 25. oktobra biti održani parlamentarni izbori. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Info plus info. U prostorijama udruženja Vukovarski leptirići juče je upriličena primopredaja prilagođenog bicikla nabavljenog sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji Pojačajmo krila vukovarskih leptirića. Donaciju vrednu 4.621 euro uručili su predstavnici Dinamove fondacije Nema predaje i udruženja Rekreativni kvart. Na donaciji se zahvalila predsjednica udruženja Vukovarski leptirići Viktorija Matin.
2: Znači nam puno zato što zapravo i osobe s invaliditetom i sve naše obitelji žele živjeti jednim normalnim životom. Vi ako nemate prilagođeno ortopedsko pomagalo, u ovom slučaju bicikl, vi se ne možete baviti biciklizmom, boraviti u prirodi. Recimo ako imate zdravo dijete, ne možete ići sa zdravim djetetom biciklirati jer uz to imate bolesno dijete koje ne može sudjelovati u tim aktivnostima. I iz tog razloga, dakle ovo je prvi bicikl koji smo dobili, ali kroz druge različite projekte imamo u planu osigurati različite vrste bicikala, znači one gdje djeca mogu, koja se kreću pomoću kolica, sudjelovati, tandem bicikli za planinarenje i tako dalje. I evo time se pridružujemo onom nekom kvalitetnom životu u nekim uređenim državama, da tako kažem.
1: Humanitarnu akciju je Dinamova fondacija Nema predaje pokrenula kao podršku biciklističkom izazovu Ljubav se meri kilometrima, čiji učesnici prelaze 325 km od Zagrebačkog Španskog do Vukovara prikupljajući sredstva za vukovarske leptiriće. S vukovarskim udruženjem imaju dugogodišnju saradnju.
2: Mi smo evo godinama s njima surađujemo, pomažu nam Zaklada Nema predaje, Udruga Rekreativni kvart i Stjepan Vukušić, naš sada već dugogodišnji prijatelj, i Daniel Perić. To su ljudi koji pomažu leptirićima godinama, tu gdje sustav zakaže, što ne osiguramo kroz različite projekte. Oni nam uskaču, pa smo tako, zahvaljujući njima, uredili i prostor sad gdje su nam mali leptirići, ovaj novi prostor. Uvijek su tu uz nas, ali sretni smo i zahvalni zapravo što imamo takve ljude pored sebe. To su ogromni ljudi, puni empatije, velikog srca, i oni su ne samo da pomažu leptirićima, nego su svugdje prvi kad je u pitanju bila koja katastrofa, potres, bilo kome da treba pomoć, to su dečki koji evo, prvi su na terenu.
1: Bicikliranje, dodaj naša sagovornica, poboljšava fizičko i mentalno zdravlje. Prilagođeni bicikl u udruženju koristit će mlade osobe sa invaliditetom.
2: Oni će to koristiti jel, kroz svoje aktivnosti, ali ćemo taj bicikl i iznajmljivati svim drugim obiteljima i koristit će se kroz projekt Na tvojoj strani, kroz aktivnosti Kotači podrške.
1: Udruženje roditelja djece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići brine o 380 korisnika i ima 56 zaposlenih. Info plus info. Javna rasprava o predlogu izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo bit će održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u navedenom periodu u opštini Borovo na adresi Glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe na predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr zaključno sa 24. septembrom. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borova se izrađuju u okviru projekta koji se sufinansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Na području koje pokriva policijska stanica Vukovar, jučer su zabeležene 4 saobraćajne nesreće u kojima su 2 osobe povređene. U saobraćajnoj nesreći u Boboti teže telesne povrede zadobila je 81-godišnja vozačica, javlja Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
3: Oko 10:35 sati u Boboti na raskrižju ulica Mitrovićeva, Vukajlova i Patkovićeva 58-godišnji vozač teretnog vozila osječkih registarskih oznaka upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola i u zavoju prešao na suprotnu prometnu traku gdje je udario u osobni automobil također osječkih registarskih oznaka kojim je upravljala 81-godišnjakinja. U prometnoj nesreći ova je vozačica teže ozlijeđena. Protiv vozača se podnosi kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Druga saobraćajna nesreća s lakše povređenom osobom dogodila se jučer oko 14 časova na raskršću državne ceste D57 iz pravca Vukovara prema Negoslavcima i lokalne ceste prema Petrovcima.
3: Naime, 25-godišnjakinja je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započela radnju pretjecanja traktora, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 74-godišnjak, a on je već tada započeo skretanje ulijevo u raskrižju, uslijed čega je došlo do udara automobila u traktor. U ovoj prometnoj nesreći vozačica automobila je lakše ozlijeđena, a zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala ovu nesreću, platila je novčanu kaznu.
1: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme sutra promjenljivo u unutrašnjosti, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Dalmaciji može biti i nevremena, vetar slab do umeren, severni, severoistočni, na istoku, severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, a na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na moru između 24 i 29. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 22 stepena. Biometeorološke prilike u unutrašnjosti zemlje postepeno će se poboljšavati, iako su kod meteoropata još uvijek mogući umor, manjak energije i slabija koncentracija, uz smirivanje vremena prema kraju dana te gobe bi se mogle smanjiti. Na Jadranu se hroničnim bolesnicima i meteoropatama i dalje savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: U Boza trgovinama potražite noodles Indomie piletina 75 grama 39 centi. Osvježivač Violeta Mystic 480 ml 3,59.
9: od 2 km vezanih očiju.
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani hoće majice, molim.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.

0: 100.7 FM stereo.
1: Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži 3 operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži 2 pomoćna konobara. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Energija Gradec, d.o. za proizvodnju, distribuciju, trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, d.o. traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži 2 prodavača. Vasiljev, d.o. za trgovinu na Malo i Veliko, za rad u Trpinji, traži 4 radnika u trgovini. OEMON TEH JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. TAČ DEO za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži 2 pomoćna kuvara. FILIR DEO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. DEKOTON DEO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o. Vukovar traži pomoćnog servisera, vatrogasni aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. VM Cars je d.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius d.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455. Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. Radio. Radio. Borovo. Borovo.

Polako privodimo kraju naše današnje druženje na talasima emisije Gaia Terra Telos. Ovo ostrvo nam šalje snažnu poruku. Lepota nije samo ukras, ona je odgovornost. Sveta Lucija nas uči kako se uprkos vekovnim kolonijalnim previranjima gradi vrhunska kultura koja rađa Nobelovce i kako se sa ponosom i poštovanjem čuva svaki pedalj vulkanske zemlje i kap Tirkiznog mora. Slušali ste još jednu Gaju. Srdačan pozdrav i doviđenja.

0: Hrvatskim udruženjem imaju dugogodišnju saradnju.
1: Mi smo evo godinama s njima surađujemo, pomažu nam, zaklada Nema predaje, udruga Rekreativni kvart i Stjepan Vukušić, naš sada već dugogodišnji prijatelj, i Daniel Perić. To su ljudi koji pomažu leptirićima godinama, tu gdje sustav zakaže, što ne osiguramo kroz različite projekte. Oni nam uskaču, pa smo tako, zahvaljujući njima, uredili i prostor sad gdje su nam mali leptirići, ovaj novi prostor. Uvijek su tu uz nas, ali sretni smo i zahvalni zapravo što imamo takve ljude pored sebe. To su ogromni ljudi, puni empatije, velikog srca, i oni su ne samo da pomažu leptirićima, nego su svugdje prvi kad je u pitanju bila koja katastrofa, potres, bilo kome da treba pomoć, to su dečki koji, evo, prvi su na terenu.
0: Bicikliranje, dodaje naša sagovornica, poboljšava fizičko i mentalno zdravlje. Prilagođeni bicikl u udruženju koristit će mlade osobe sa invaliditetom.
1: Oni će to koristiti jel kroz svoje aktivnosti, ali ćemo taj bicikl i iznajmljivati svim drugim obiteljima i koristit će se kroz projekt Na tvojoj strani, kroz aktivnosti Kotači podrške.
0: Udruženje roditelja djece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići brine o 380 korisnika i ima 56 zaposlenih. Javna rasprava o predlogu izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo bit će održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz Opštine Borovo. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u navedenom periodu u Opštini Borovo na adresi Glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana bit će održano 23. septembra u 11 časova u Opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici Opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primjedbe na predlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu Opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr zaključno sa 24. septembrom. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borova se izrađuju u okviru projekta koji se sufinansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Na području koje pokriva policijska stanica Vukovar, jučer su zabeležene 4 saobraćajne nesreće u kojima su 2 osobe povređene. U saobraćajnoj nesreći u Boboti teže telesne povrede zadobila je 81-godišnja vozačica, javlja Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
2: Oko 10.35 sati u Boboti na raskrižju ulica Mitrovićeva, Vukajlova i Patkovićeva 58-godišnji vozač teretnog vozila osječkih registarskih oznaka upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola i u zavoju prešao na suprotnu prometnu traku gdje je udario u osobni automobil također osječkih registarskih oznaka kojim je upravljala 81-godišnjakinja. U prometnoj nesreći ova je vozačica teže ozlijeđena. Protiv vozača se podnosi kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Druga saobraćajna nesreća s lakše povređenom osobom dogodila se jučer oko 14 časova na raskršću državne ceste D57 iz pravca Vukovara prema Negoslavcima i lokalne ceste prema Petrovcima.
2: Naime, 25-godišnjakinja je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započela radnju pretjecanja traktora, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 74-godišnjak, a on je već tada započeo skretanje ulijevo u raskrižju, uslijed čega je došlo do udara automobila u traktor. U ovoj prometnoj nesreći vozačica automobila je lakše ozlijeđena, a zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala ovu nesreću platila je novčanu kaznu.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
3: Slušalci traže reportaže.
4: Traže reportaže.
5: Uvek na mestu zbivanja.
6: Ovaj radio.
7: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Gordana je bila odlična u osnovnoj školi. Kad je došlo vrijeme da upiše srednju, izabrala je turističku, koje nije bilo u Milanovcu, već u Beogradu. Htjela je da ode što dalje od kuće. Njen otac je već bio u novom braku i ona je, iako još uvijek praktično dete, osjećala kako treba da ide svojim putem i bori se sama. Tata je tokom mog školovanja samo jednom došao u Beograd da me posjeti, ne zato što nije brinuo o meni, već zato što je vjerovao u mene i bio siguran da ništa ružno neću uraditi, seća se Gordana. Škola mi je dobro išla. Živjela sam kod tetke koja je bila dobra prema meni, ali majka mi je veoma nedostajala. Odlazila sam sama sebi na roditeljske sastanke i tamo gledala tuđe majke, najviše one koje su bile lepe i doterane. Moja mama, iako je živjela na selu, nikada nigde nije otišla, a da se nije našminkala i lepo obukla. Gledajući te lepe žene, pitala sam se kako bi ona izgledala. Tako sam posmatrala i profesorke u školi. U isto vrijeme bila sam odgovorna i gledala da uvijek radim nešto korisno. Uveče ne bih mogla da zaspim dok ne razmislim o danu iza sebe i napravim plan za sljedeći. Čak i kada mi je bilo teško, a bilo je mnogo puta, tražila bih neku svetlu tačku na koju bih se usresredila i tek tada bih mirno zaspala.

0: Danas repriziramo.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju Pozitive, emisije za mlade Radio Borova, prvom nakon letnje pauze, donosimo reportažu iz Vukovara s obeležavanja Međunarodnog dana mladih u organizaciji Europskog doma Vukovar, Proni centra za socijalno podučavanje i mirovne grupe mladih Dunav. O javnom forumu na temu javnog zagovaranja koji je održan u okviru projekta prekogranične saradnje Preuzmi akciju, ko će ako ne ti, izvestit će Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj. Projekat je povezao mlade iz Hrvatske i Crne Gore. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
1: Pozitiva. Pozitiva.
0: Organizacije civilnog društva iz Vukovara koje rade sa mladima obeležile su 12. avgusta Međunarodni dan mladih. Uz neformalno druženje Europski dom Vukovar, Proni centar za socijalno podučavanje i mirovna grupa mladih Dunav predstavili su deo svojih aktivnosti, ali i razgovarali o tome što je mladima danas potrebno. Europski dom Vukovar je od svog osnivanja posvećen radu s mladima, istakla je izvršna direktorica ove organizacije Dijana Antunović-Lazić.
3: Europski dom Vukovar već 26 godina pruža mogućnost mladim ljudima kako bi mogli sudjelovati u jednom pozitivnom razvitku vukovarske zajednice. Prije svega, Europski dom Vukovar naglasak stavlja na mirotvorni rad, na sudjelovanje mladih u kreiranju kvalitetnije i mirnije budućnosti, a sve u skladu sa europskim standardima. Naime, mladi ljudi koji se uključe u Europski dom Vukovar sudjeluju kako na različitim kampovima, tako i na različitim radionicama, bilo da su oni studenti, da su nezaposlene osobe ili da su jednostavno srednjoškolci ili osnovnoškolci. Jako nam je drago da obrazovne institucije također se uključuju u provedbu ovih aktivnosti, tako da pojedini nastavnici upućuju mlade ljude kako bi mogli pronaći nešto što njih osobno interesira. Prije dva tjedna mladi Europskog doma Vukovar vratili su se iz Savudrije, iz kampa koji se zove Mladi ujedinjeni u miru, u kojem sudjeluju mladi iz tri države, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Došli su sa lijepim i pozitivnim dojmovima, a u ovom trenutku je grupa mladih u kontinentalnom kampu, u Rostovu u blizini Bugojna, odnosno Gornjeg Vakufa Uskoplja, koji također sudjeluju u aktivnostima koje su namijenjene mladim ljudima, a vezane su za mirotvorni rad. Ove tri organizacije, Europski dom Vukovar, Mirovna grupa mladih i Proni centar, sudjelovali su i u formiranju i prvog savjeta mladih grada Vukovara. To je bilo prije više od 15 godina i ono što nam je jako značajno je u stvari surađivati s mladima, poticati ih da oni aktivno sudjeluju, da ne bude njihovo ime samo neka odluka lokalnih vlasti gdje oni se vode, nego da naprosto sami daju prijedloge gradskim vijećnicima kako bi se ti prijedlozi usvojili, jer oni su u stvari najbolja poveznica mladih i njihovih potreba u našoj lokalnoj zajednici.
0: Rad sa mladima, osim edukacije i različitih radionica, podrazumeva i stvaranje prostora u kojima oni mogu da se upoznaju, razgovaraju i aktivno učestvuju u životu zajednice. Upravo kroz takve programe i Proni centar za socijalno podučavanje pokušava podstaći mlade na volontiranje, kreativnost, toleranciju i međusobno povezivanje, ističe Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje u Vukovaru.
4: Danas je Međunarodni dan mladih, 12. kolovoza, i čestitam svim mladima današnji dan. Bez mladih nema ni aktivnosti, ni potreba na kojima mi moramo raditi. Predstavljam Proni centar za socijalno podučavanje, jednu od organizacija koja zajedno već sa Mirovnom grupom mladih Dunav i Europskim domom Vukovar organizira tradicionalnu kavu s medijima. Ovo nam je već 15. godina po redu, gdje mi organiziramo susret mladih, medije, predstavnika organizacija koje se bave radom s mladima na području grada Vukovara. Želja nam je, kao i danas, kroz neformalno druženje, pustiti glas mladih da oni ispričaju gdje su oni aktivni, što to za njih znači i što oni mogu poručiti drugim mladima, kako da svoje slobodno vrijeme učine kvalitetnim. Trenutno u Proni centru imamo aktivnih projekata koji su usmjereni prema mladima. Početkom kolovoza krenuli smo s novim projektom nazvan Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. To je projekt koji je usmjeren mladima gdje će baš oni imati tu ulogu da provode aktivnosti i realiziraju i izvještavaju i na taj način uče o projektnom ciklusu. Osim tog projekta imat ćemo jednu završnu konferenciju u 9. mjesecu usmjerenu na glas protiv govora mržnje, gdje će i učenici iz osnovnih i srednjih škola pružiti glas protiv govora mržnje kroz kreativni susret svih njih na konferenciji. Usmjereni smo čak i na održivi razvoj, gdje ćemo isto uključiti osnovne škole s područja grada Vukovara u projekt. I imat ćemo također aktivnosti do kraja ove godine koje će biti usmjerene da sa mladim organiziramo puno različitih volonterskih akcija u zajednici. Tako da je to splet različitih aktivnosti gdje uvijek gledamo da uključimo djecu i mlade i da njima damo prostor za aktivno djelovanje uz naše mentorstvo i podršku. Mladima treba motivacija, mladima treba dobar program i ponuda i mladima treba naći pristup kako ih uključiti. Naravno da mi uvijek potičemo one mlade koji samostalno se pokusaju na naša vrata i na vrata drugih organizacija i kažu ja želim nešto raditi, mi sa njima nađemo prostora za razgovor i ponudimo im naše sadržaje. Nije lako, mladima stvarno treba pronaći model kako pristupiti, ali pronaću se mladi kao evo što su ovdje danas, njih nekoliko koji su došli svojevoljno da podijele svoje mišljenje o tome kako su oni aktivni u svojoj zajednici. Treba kontinuirano raditi s mladima, trebamo kontinuirano pratiti potrebe mladih. I mi smo bili mladi pa smo morali svoje slobodno vrijeme učiniti korisnim, pa tako je došlo i vrijeme i za njih. Trudimo se ponuditi dobre programe, slušati njihove potrebe i nešto dobro i ostvariti u zajednici.
0: Mirovna grupa Mladih Dunav ulazi u drugu godinu provođenja aktivnosti usmjerenih na razvoj STEM-a u Vukovaru, rekla je Martina Uglik iz ove organizacije civilnog društva.
2: Danas smo se ovdje okupili kao i sve ove godine zajedno da obilježimo na neki način međunarodni mladi, s obzirom da je to nama osnovna ciljna skupina. Kroz našu organizaciju mi tad već ulazimo u drugu godinu provedbe aktivnosti vezan STEM, razvoj STEM-a u Vukovaru, gdje se mogu uključiti djeca i mladi do završene škole i sudjelovati na edukativnim radionicama i javnim događanjima. Osim toga, imamo sad za jesen, ja mogu najaviti aktivnosti koje su povezane sa projektom Umjetnost povezuje mentalno zdravlje, gdje ćemo stvari i gdje smo već započeli određene aktivnosti u Komletincima i Vukovaru provesti niz aktivnosti koje su vezane za storytelling, glazbu, ples, likovnu umjetnost i na kraju će u svakoj od tih lokacija biti jedno javno događanje. Također, kroz Budi neovisan i svoj, koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Trenutno jačamo kapacitete mladih kako bi u stvari postali aktivni članovi društva i uključili se u što više aktivnosti i u stvari na neki način pokrenuli i baš ono aktivnosti gdje sudjeluju sami mladi. Evo, to je nešto što nam sada predstoji. Naravno, pišemo nove projekte, svakako sudjelujemo u Rasmusima i evo, Evropske snage solidarnosti su sad trenutno iza nas, ali kreće novi ciklus. U sljedećoj godini očekujemo 3 dugoročna volontera i opet nekih 6-7 kratkoročnih volontera, tako da ćemo u stvari provoditi aktivnosti koje su vezane za solidarnost i volontiranje ovdje u zajednici. U 7. mjesecu proveli smo kamp, STEM kamp za djecu, koje je bilo uključeno 44 djece, što je u stvari do sada najveći odaziv djece. Proveli smo edukativni program za mlade upravo za jačanje kapaciteta mladih i evo, pomogli smo Aeroklubu Borovo u uređenju prostora kako bi u stvari oni od jeseni mogli pokrenuti određene edukativne radionice vezane za modelarstvo. Nama je jako bitno da o aktivnosti koje mi provode se još i na više lokacije i da drugi provode, na taj način nekako jačamo u zajednici tu neku vidljivost i u stvari potrebu da se mladi uključe. Što više imamo aktivnosti, više će se djeca mladih uključivati.
0: Na obeležavanju Međunarodnog dana mladih razgovarali smo i sa mladima koji su uključeni u programe vukovarskih organizacija.
5: Ja sam Jovana Mirosavljević iz Borova, član sam Evropskog doma Vukovar, ovo mi je prva godina. Išla sam na morski kamp u Savudriju, bili smo 9 dana, bilo nam je super. Da mogu ponovo bi se vratila, stekla sam dosta novih prijateljstava, u kontaktu sam s mnogima. Jedva čekam ponovo neki novi kamp da se svi ponovo vidimo.
6: Ja sam Jelena Kolarević, dolazim iz Borova. Bila sam na kampu preko Evropskog doma Vukovar, na mirovnom kampu u Savudriji. Tamo su imali mnogo dešavanja sa mladima. Imali smo mirovne radionice, družili smo se i naučili smo nešto novo. Bilo mi je super, isto bi se vratila. Stekli smo mnogo prijatelja i poznanstva neka i dalje smo u kontaktu posle kampa. Imamo kamp kod nas u 9. mjesecu, gdje ćemo se svi opet okupiti i združiti zajedno i da se podsjetim kako nam je bilo na kampu.
0: O svojim iskustvima govorila je i Erika Bajnrauh iz Mirovne grupe Mladih Dunav.
7: Moje iskustva su odlična zato što jako puno ljudi sam upoznala. Zapravo to potiče ljude da se dignu iz kreveta, posebno mlade. Ti mogu poznati nove ljude. Mogu zapravo naučiti nešto novo i educirati se i zapravo graditi si veze. Radila sam na radionici digitalnog crtanja, još uvijek radim na tom. Sudjelovala sam u radionicama na aeroklubu i u STEM radionicama.
0: Luna Uglik iz Mirovne grupe Mladih Dunav ističe zadovoljstvo provedenim aktivnostima.
8: Ne samo da je meni doprinijelo, nego je doprinijelo zajednici u smislu recimo djeci i mladima, jer Mirovna grupa Mladih Dunav je imala dosta aktivnosti sada što su se doticale zapravo djece i mladih, specifično u dobi do 15 godina, poput STEM kampa i aktivnosti u aeroklubu, gdje su djeca se imala susreta sa recimo snimanjima filmova ili na STEM kampu gdje su se doticala više biologije, kemije i tih nekih STEM aktivnosti. Tako da, em što sam ja kao volonter imala prilike iskusiti kako je to voditi aktivnosti, kako je sudjelovati u nečem malo većem od jednodnevne radionice, tako ja mislim da se i drugoj djeci zapravo doprinjelo i vidjeti volontere iz drugih zemalja, upoznati se sa drugim oblicima kulture te naučiti nešto novo.
0: O budućim aktivnostima govorila je Antonela Belović iz Proni centra za socijalno podučavanje.
9: Bićemo sa starijim osobama, ićemo u školu Josipa Matoša, učit ćemo šivati, volontirati, bit ćemo s njima kao volonteri. Snimat ćemo ovako po gradu, ispitivati mlade, sportski se družiti, stvarati. Većinom smo to napravili da pomognemo njima i za te starije osobe jednostavno da ih uključimo u razmišljanje mladih i društvo.
0: Međunarodni dan mladih je bio prilika da se podsjeti koliko je važno mladima dati prostor da se uključe, predlažu, stvaraju i mijenjaju sredinu u kojoj žive, pružiti im priliku da budu aktivni i da se njihov glas čuje. Aktivnosti vukovarskih organizacija civilnog društva pokazuju da takav prostor već postoji i da je na mladima, ali i na celoj zajednici, da ga zajedno ispune novim idejama, znanjem i inicijativama. Obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Vukovaru prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika Filip Sušac, koji je najavio osnivanje Savjeta mladih grada Vukovara. Gradsko veće grada Vukovara donijelo je na posljednjoj sednici rješenje o izboru članova Savjeta mladih grada Vukovara. Za članove Savjeta mladih grada Vukovara izabrani su David Mrđanov, Ana Nera Horvat, Nikola Ruf, Iva Gašpar, Erika Bajnrauh, Lorena Holik i Sara Azenić.
10: Savjet mladih je u biti ideja da obuhvatimo što kvalitetnije mladež područja grada Vukovara, da bude što aktivnije, da kroz njihov rad i kroz suradnju sa udrugama koji se pretežito bave radom s mladima povećamo jednu razinu komunikacije, razinu razumijevanja i ono što je najbitnije, razinu aktivnosti i kvalitetnijeg života mladih na području grada Vukovara.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: U okviru projekta Preuzmi akciju Ko će ako ne ti, koji Centar za mlade dalje provodi u partnerstvu sa Opštinom Erdut, Opštinom Berane i nevladinom organizacijom Crnogorska iskra Berane, sredinom avgusta u Preduzetničko-razvojnom centru u Dalju održan je javni forum na temu Elementi javnog zagovaranja. Učesnicima su predstavljeni rezultati provedenih projektnih aktivnosti tokom prvih 6 mjeseci provođenja projekta, čime je napravljen pregled dosadašnjih postignuća, aktivnosti i ostvarenih rezultata, rekla je u razgovoru za Radio Borovo Milica Sevkić iz Centra za mlade dalje.
2: Dobar dan svima. Sam početak foruma je u stvari forum, da kao prvo kažem, je bio namenjen osim mladih osoba s područja općine Erdut, također i predstavnicima organizacija civilnog društva s našeg područja, kao i predstavnicima naših lokalnih vlasti. Tako da je neko od svih njih bio prisutan i naravno uz naše mlade koji su zainteresirani za uključivanje u projekt. Prije samog foruma smo javno objavili poziv gdje se putem linka koji je bio objavljen na našim društvenim mrežama mladi su se mogli prijaviti za sudjelovanje. I evo, sam forum je održan u petak. Na početku odazvao se dosta veliki broj ljudi, radi se o 26 osoba, što mladih, što predstavnika organizacija civilnog društva i drugih institucija s područja općine Erdut. Na početku foruma smo prvo su bili sudionicima smo predstavili rezultate dosadašnjih provedenih aktivnosti, jer evo, to je nekih prvih 6 mjeseci, odnosno pola godine kako je projekt počeo s provedbom i napravili smo neki kratak pregled do sadašnjih postignuća, aktivnosti i ostvarenih rezultata. Također smo se i dosta osvrnuli na odaziv mladih s našeg područja, na samo uključivanje u projekte, u njihove aktivnosti, i opet smo tu nekako došli do zaključka da između ostalih najveću zainteresiranost imamo od strane srednje škole Dalje. Evo, što nam je iznimno drago, pokazali su se kao sudionici koji evo vrlo rado se odazovu našim pozivima i uključe se u sve naše aktivnosti. Nakon predstavljanja rezultata smo imali i jedno po meni dosta zanimljivo predavanje, a radi se, na temu je uloga društvenih mreža u javnom zagovaranju i širenju demokracije. To je onako nekako održalo pažnju mladima, pošto evo te samo društvene mreže su, jel, njima nekako i najinteresantnije, najviše vremena provedu, znači, na Facebooku i Instagramu, pa evo imali smo jednu kratku diskusiju o tome kako se mogu te društvene mreže koristiti kao alati za informiranje i mobilizaciju građana, zagovaranje promjena i aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima. To je onako bilo dosta zanimljivo, jer imali smo i moderatoricu koja je između ostalog i voditeljica na društvenim mrežama, koja se bavi marketingom, i evo, tako da je tu bilo i znači smjeno neko viđenje. Imali smo evo iz prve ruke priliku kako izgleda općenito i kakav utjecaj ima bilo kakva objava ili zagovaranje na društvenih mrežama, znači na sudionike. Tako, evo kažem, to je bila jedna tema koja je pogotovo mladim našim sudionicima bila dosta zanimljiva. Nakon toga su, pošto je bio i sam cilj tog znači javnog foruma, mladi koji sudionici su imali priliku razgovarati s predstavnicima javnih, to jest naših lokalnih vlasti i politika, o njihovim nekakvim interesima, pravima mladih, o njihovim nekakvim stavovima i znači u svemu što se tiče nekakvog statusa mladih, evo, na području općine Erdut.
1: Poseban deo foruma bila je debata mladih i donosilaca odluka o položaju, potrebama i mogućnostima mladih za pokretanje promjena u lokalnoj zajednici. Razgovaralo se i o deklaraciji mladih općine Erdut i budućnosti mladih u ruralnim sredinama.
2: Također je bilo reći o deklaraciji mladih općine Erdut. To je znači jedan dokument koji je trenutno u fazi izrade jer evo kao i savjet mladih se je u biti u procesu formiranja, odnosno osnivanja, znači na području općine Erdut, a udruga Centar za mlade Dalj, mi smo kao predlagatelj osnivanja savjeta mladih, evo s mladima još jednom prošli, raspravljali o njihovim nekim vidima budućnosti, pogotovo znači s naglasom na njih koji žive u ruralnom području, i evo tako da su predstavnici javnih politika također tu iznali svoja neka viđenja stavova, i evo to je bilo više na kraju u nekakvom duhu razgovora između mladih i predstavnika lokalnih politika, tako evo forum je prošao dosta, polučio je dosta dobre rezultate, evo svi su imali priliku pitati mladi, ali konkretno šta ih zanima, šta bi bilo iznijeti neke svoje stavove i predloge, znači šta bi bilo bolje za njih i šta bi trebalo malo poboljšati, promijeniti, dodati, znači što se tiče samog položaja statusa mladih na području općine.
3: Evo, spomenuli ste na početku da ste predstavili rezultate prvih 6 mjeseci provođenja ovog projekta, pa evo malo da nas u stvari da nas podsjetite koji je cilj projekta i evo koji su dosadašnji rezultati.
2: Pa evo, ako cilj projekta Take Action je svakako jačanje sudjelovanja mladih u demokratskim procesima i uključivanje u donošenje odluka na lokalnoj razini i u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz razvoj participativne demokratije i savjeta mladih, kroz to neko zajedničko partnerstvo javnog i civilnog sektora. Projekt ima za cilj osigurati mogućnosti participativnog uključivanja predstavnika civilnog društva, prvenstveno mladih, znači u nekakvo oblikovanje javnih politika na lokalnoj razini u 2 općine, znači jedna općina je u Republici Hrvatskoj i jedna je u Crnoj Gori, znači radi se o općini Berane. Evo, mi kao nositelj projekta smo jako zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Ovo je naš prvi projekt na kojem smo učesnici, ali i nositelji, i, znači na programu CERV, na pozivu CERV, koji je odobren od strane Europske komisije. Tako da evo, malo smo u početku imali nekako, da se tako izrazim, strah o tome da li ćemo moći prikupiti dovoljan broj zainteresiranih mladih studionika, znači za sve naše aktivnosti. Broj je znači više nego, premašen je i više nego što je samo predviđeno projektom. Imamo uvijek po svakom događanju nekakvih recimo preko 25, između 25 i 30 sudionika, što nam je vrlo drago. Isto tako, rezultati s projekta su i ti, znači polučilo je to da se između ostalih znači partnera na projektu koje je općina Erdut uključi i naša srednja škola. To nam je iznimno drago, jer to su sve mladi ljudi koji evo čine budućnost naše lokalne zajednice, i evo što smo izuzetno ponosni na online događanje koje je okupljalo mlade iz Crne Gore i iz Hrvatske. Na tom događanju nam se, uspjeli smo to nekako izorganizirati. Radilo se o tome da smo na događanju između ostalo predstavili tri najbolje priče koje su bile koje su bile nagrađene u okviru projekta, i evo iznimno nam je zadovoljstvo što smo na kraju na tom online događanju, znači gdje su bili učesnici iz Hrvatske i Crne Gore, pristupilo 122 osobe, znači evo da imamo zainteresiranih i s jedne i s druge strane, i mislimo da nekako evo prvih 6 mjeseci projekta je onako ide po nekom planu, i evo sva naša očekivanja su do sada ispunjena.
3: I evo, možete nam za kraj reći kakve su predloge mladi imali sada kad ste imali ovaj javni forum, koje su predloge dali predstavnicima javnih politika kako bi se njihov status i aktivnosti poboljšali?
2: Pa evo ovako, to se već sad provlači od početka projekta i uvijek to nekako završimo na toj temi, a to je da je tu potrebno evo konkretno više aktivnosti za mlade, više nekakvih sadržaja, organiziranih nekih događanja, i stvarno to je onako nešto što su svi, većina njih provlači kroz prethodne radionice. Evo i bilo je naravno spomenuto i sad zadnji put, Također, mladi bi volili normalno i više nekih prilika i mogućnosti za zapošljavanje na području svoje opštine. Također, puno njih je bilo spomenulo sam taj problem javnog prevoza, ali opet evo tu nekakve naše lokalne vlasti čine šta mogu, ali evo ne mogu oni tu puno napraviti jer stvarno nije do njih. Pa evo to su malo i ti naši predstavnici javnih vlasti probali pojasniti mladima da na neke stvari jednostavno se može uticati direktno, ali na neke ipak postoji neki viši nivo, jel, na kojim znači općina Erdut, odnosno jel, same ti predstavnici lokalnih vlasti nisu u mogućnosti oni sami uticati u smislu, ne znam, da uvedu više autobusnih linija, ali nešto to znači je na nivou županije pa i države, a ne na lokalnom nivou. Ali evo, dosta toga su mladi, da tako kažem, predložili baš što se tiče njih. Volili bi da znači bude nekih više sportskih aktivnosti, nekih događanja, kulturnih aktivnosti u smislu više zabavno-kulturnog sadržaja, znači koncerata, događanja za mlade i slično. U stvari, kad smo rezimirali, to su sve nekakve želje i ideje mladih koje evo, se događaju u nekim većim mestima i tamo je to sasvim i većim gradovima, tamo je to sasvim, da se tako izrazim, i normalno. Ovdje kod nas je to uvijek nekako, mi smo mala sredina, pa uvijek nekako kaskamo za većim gradom, ali evo, ja se nadam kroz sad i ovaj naš savjet mladih koji je jel, u postupku osnivanja, da će se evo, neke od svih tih prijedloga i želja mladih evo, u budućnosti realizirati.
1: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Pozitiva.
4: Pozitiva.
5: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: shell of a track. Get the fuck out.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć,

0: bolovo.
1: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo po...

Ovaj su kamen, sve moje kosti i krv je moja, co ovo more, taj gućaj vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše, i nema meni do bile boje, i da se svjetovi sto puta sluše. Takav sam rođen i takav umrijeću, ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke,

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi